sigur e copii pșniu ca cihtea ca ai versul tăi ia ceașul, ia ceașul. Ce versul tăi ia ceaș pa ca niu ca cihtea neșu ari, niu ca ia ia ca cai tăi ia ce cercata. Ce-ai tăi ia ce na cane niu ca memoria pe ce-ai tu cuita mi-șangapa. Ce-ai tu cuita mi-șangapa ca